to jest jad causas. Boda monda, pitat fagienza pausas. Osta ton steinze i. Lunch ne ven meun ne meun fugi. Ja wild sentiment ken us druben ko temps. Schall de casa an der Vos, schall je wie jaus events. Nus dus, an kontrol rest du mon. Wies kontakt in kun lauter profon.